0: 国民党什么意思啊？耍我们，写信让我们来天津，一点诚意都没有。
1: 你以为呢？我告诉你，俺早就看出来他是涮你的。不是杨飞，你以为你是谁？你连个小队长都不是，还真把自己当盘菜了。
2: 飞哥，你再激我，我就把你当臭脸蛋捏死你。
1: 嚯，还捏死我？来来来来来来，来出去试试啊！你起来出去试试啊！
3: 飞哥。
4: 重庆方面说，十号之前必须杀死周玉海。这都几号了，接连失败，他们能不着急吗？国民党内部现在非常混乱，这次的失败就意味着他们试图断送。
2: 他们这样会打乱我计划。
0: 把我当什么了？哦，一边请了我梁飞，一边自己行动。
2: 什么意思？藏一手。老子不干。
4: 你
0: 黑子，把门给我关上，
2: 老子休息。
1: 我还给你关门？我
0: 你不干了我也不干了。
5: 報告します。
6: 見てください。
7: 常遊杯の原稿どこで見つけた？奴らが潜んでいる家で見つけました。また6人我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。全て一発で仕留められています。
8: バカ野郎。
7: 見るところまだ逃走中の者がいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか？
8: 内務次は各界のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: ことはできません。
1: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
2: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
1: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
3: あっ、
4: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
5: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。啊，
3: 那是。
5: 哎，您是
4: 啊？明报首席记者王飞龙。
5: 又，哎，咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。你看，瞧不瞧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
4: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
5: 啊，嗨，我这肚子哎呦，在这穿筋，我方便方便。
4: 快去吧，谢谢。回见，
5: 接着聊啊。
4: 回见，好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，消防のところに連絡です。電話ここにいます。
2: もう一度下のやつらを洗ってくれ。
1: 待ってろ。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという、災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎君の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交隊がどうしてこんなところにいたのか。襲撃艦を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーをやるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死んだと
2: な。山田司令官はご立腹。
1: 午後には俺の処分じゃ分に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイの野郎。
2: 身代わりを見つけ、さらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
3: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
2: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。

0: あの奴らは天使にはいない。
1: はい、
0: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。俺たちの大きな敵になるであろうな。
2: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: 那你这会儿洗澡吗？你呢？
1: 姑娘，杨飞が絡んでるな。俺たちの注意力を分散させるために。雲がでかい。目立つ。天使を離れられない。そうか。帰れ。
0: はい。
1: すべての道に剣を張れ。俺たちの目標は車ではない。ヤンフェイだ。
0: はっ。

0: 連絡が取れました。後方から見ますと山田大佐の任務の両親ここです。所長、私は今から両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バレされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
0: 俺は今から福田支援と言って謝罪してくる。

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀，他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的的。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果让邢亚萍参加你们的刑目小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。やつらの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野、は、君の調査結果を話したまえ。
4: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
5: ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、
4: その後本国に戻り。暗号読解に従事しております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。
5: はい。大家听着，
4: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
6: 现在发给大家。
4: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
7: 明白。
8: 慢一点去。
9: 哦。またやつらの伝聞が変わった。
10: そんなに頻繁に暗号を書いてますが。
9: ああ、これは戦の準備だ。
11: 重慶の奴ら、
9: ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。
4: 先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
5: ならばそのゴン・リーウェイに刺客を送り込みましょう。
9: 殺しても意味がない。
5: なぜですか。
9: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
5: しかしゴン・リーウェイは重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう。
9: かわいい。

0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山田司令官殿に尽力申し上げます。
3: 緊急連絡です、うん、重慶で両妃を見たか。
4: ランフェは重慶にいるの。
3: 信頼できる筋によると国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両妃はその中の一人でしょう。もしやつが東シャーハンの招待をしていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
5: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
6: どうね先生の。
7: すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず出てこいと。
8: はっ。

0: すぐに重慶の表連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもかは必ずやこんな奴を背負わせ。は
1: っ。いや、じゃあな、
2: どうぞ。
1: やめるな。じゃあ、じゃあ是你吧？
3: 是是是。情况怎么样？
1: 好，我走了。
2: 谢谢老总，谢谢老总。
1: 哎，你呢？
4: 我和胡克去了龚立伟家里，跑了。
1: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！身份证。
3: 都是按照我的要求布置的吗？
5: 放心，全是按照你的要求。
3: 走。
6: 等等，人太多了，伤及无辜。

0: 敵の全体砲が満点フェイ。ゴンが出したのはこれだっか。
1: なんじゃこれ。
0: 補給薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様言ってやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も遅ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れ
3: た。私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。全て飲め。金をなく食い物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れ。それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もてもてするなよ。
3: はい。
0: それからゴンの警備を最高にしてあげろ。安の安全を守れ。
3: はい。

0: 在中国还有什么亲人吗？
1: 江蘇省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに重慶に行けませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。
0: しゃあ。
2: 大爷，今天打听个事儿，知道洪玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，夏平吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
2: 嗯，来碗吧，很香。
0: 说什么事儿？
2: 为了巩立伟。
0: 什么？
2: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海伦他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井一郎我了解。你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用，周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，他好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说了？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
0: 不许提这个。
3: 社長、ゴンの母親が死にました。
4: そうか。ゴンに再会。重慶のやつがやったのね。
3: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
4: なんだと？
3: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし、裏にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶のやつら。ゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
4: やつら素早いな。
3: 偵察に行くべきでは。
4: いや、状況を把握すればよい。重慶のやつの仕事ならば、こちらにとって都合がいいから。
0: 凯文的本事我知道。不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。

0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対してできることをやる。我らの誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。